0: les patagadabahas, les patagadabahas, il est que des paragadabahas, rapatos, paragadabahas, les patagadabahas, il a gaba de gadabahas, les patagadabahas, anagadeva, rapadaba de patagadabahas, il a patagadabahas, anagadeva, rapadaba de gadabahas, les patagadabahas, anagadeva, rapadabahas, anagadeva, les patagadabahas, anagadeva, rapadoko patagabahas, anagadeva, les patagadabahas, anagadeva,
1: I'm not going to